اینان آله نظریم آری را منتم چینا مردان را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آغوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوتارا آری را واجی از نکا اک نوزامات آمو نیاجوزا سایدینا دیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمان جیل ولی چویتینی چنا ای وقت را بر منتام آری رو لینداریام آری آری را واجه از آنجانیا زهر را هیا از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سر سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدری هینان رو آنا تیجا چمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نازارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را هیا دزه نظریم تینا ناله خیلی وقت